0: 長官、暖房がないかな。
1: お疲れ様。ついてこい。
0: 行きます。行こう。行こう。
1: こい。
0: 早く早く。何をする何をする。バカ。
1: ここだよ。
0: ああ。だね。よし。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: やろう。寒い
2: の寒い。そんなこと
3: は。俺らのことはなんて思うの。
2: 行け。
3: も
4: う。哎，王强，咋回事？
5: 办公室情况已经摸清楚了。

0: 请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
2: 过来过来，
3: 这边来，这边来。
1: どうぞ。
2: 慢点啊，给。
3: 这个喝了，
2: 慢点啊。